0: Gaming Commission of Ghana, Ajin Kratweyatum.
1: Wa esinyina emu akasiya ewosa uti biara asempa yetia ena ubetino asempa yetia eye kasiya bwa yede brown ewo asempa fm enwe no nsia empire mu 6:30 sharp ensema hudwa esisi ye wuhia ni nyina yede brown asempa yetia eye straight to the point esanse asempa yetia.

0: Gaming Commission of Ghana, Ajin Kratweyatum.
1: Wa esinyina emu akasiya ewosa uti biara asempa yetia e na obetino asempa yetia eye kasiye bwa ye de brown ewo asempa fm enwe no nsia empire mu 6:30 sharp ensema hudwa esisi ye hunye ni nyina ye de brown asempa yetia eye straight to the point essence asempa yetia
2: akpata bare vimanya ku
3: wado